0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, încranzapi, vol porta plistol col.
2: Gremă o hribe, brausi.
0: Gremă o hribe, proiect pivovarne Laško. Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.